0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitim.
1: E haere ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, e kia nei ko te ahunga mai o ngā waka. Ko te kaupapa o tēnei terenga o te ahunga mai o ngā waka, anā ko te waka tapu o tāki timu. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara a mō te hitoria me te haerenga mai, te taenga mai o te waka o tāki timu ki Aotearoa nei. Nō reira, pakarongo mai.
2: Tēnei rā, te matoa tātua i haro mai nei rungi te moana nui a kiwa. Ka tiro whakamua ki te ihu te waka, ko ngā manu o rēpanga, ngā manu a rāhi, ko mūmū hau u ko tākare tōu. Ko toroa te tangata tū ana i rungi a papatū ānuku, ko ngā takarangi, ke oru mai i te whai a o ki tā o mārama. Ko tāne wehe i a rangi nui ki runga, ara ko tū matau e ngā korongo mai tāne. Ka huri ki te taha ko rua umo ko kohine nui te pō. Ka huri ki te taha ko tangaroa kohine tīwa he whare tāngata. Ko muri wai ko toroa ko puhi ko te whakapoe ko ruai hona. Ko wairaka ko te whānau tēnei o i rā keua. Ka u ki te kākaho roa. Uri whakarunga ngā tamatāne ki te wairere ki kapu te rangi. Ka pari te tahi ko te waka kātere. Maua wairaka ki te hoe tapu. Ke whakatāne ake au i ahau. Uri atu ngā mata ki a tangaroa e ngaru ngaru mai rā. Ko ngā takarangi, ko ngā manaia i kupu mai te rangi ki te whenua. Te tūra o muri i tau ana ki raro. Te tūra o mua, haere tonu ki te ihu. Ka huri whakamuri ki te herenga o te waka ki a tamaki hukurangi e noho mai rā. Ka hono hono ngā huri huri o ngā rauawa. Mai te ihu ki te kei. Kumata atua e tere nei, e ko kweia e ara e. A tēnā rā koutou. Tēnā rā koutou e noho nei roto i te ao Māori. Koutou tātou e ngā kau nui tiana ki tēnei taonga tāhua nei, tere o taketake o tēnei whenua. Nō reira ka nui te mihi ki a koutou katoa. Tēnā rā koutou me ngā tini aitua i rungi i tēnā o koutou. Kai te tangi hotu hotu te manawa ki a rātau, ko ngaro atu te kanohi tangata. Haere e ngā mate, haere ki te kāinga tūturu, e aru aru ana i a kōtau, a o kōtau mahi pai. Aha koa, ko ngaro atu o kōtau kanohi, he wā tonu kei te hara mai ka tūtaki anō tātau i a tātau. Nō reira, haere, haere, poatū.

He noho ana i te kāua uirungi te peka o te puhu tukaua. I ngā taha taha o te maunga whakarongo hau a mauao. Ka toko te kaki i ka rere arorangi. Ha rō ana ka tūpau ki te moana. Ki te waka e rō naki naki ana i rungi ngā tai timu nā tai pari i te ao i te pō. Ko te utanga kairuna, ko ngā kohi kohi ngā kōrero, ngā kai a te rangatira. No reira tūhono mai rā kōtau ki tēnei hōtaka, e kia nei, ko te whakawhitinga mai o ngā waka tapu ki Aotearoa. No reira, me hoki mai anō kōtau ki te whakarono ki ngā kōrero kei roto i tēnei hōtaka.